0: og Ola Søgo.
1: Landsfela handverskarana er ikke rød til Førjon, Limonsøynen og samstagsfelevån enn Gaua Ola Søgo.
2: Bilodder er ikke rød til Førjafeltje enn Gaua Ola Søgo.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei. Kom.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.